0: Tervetuloa!
1: Ajoen music!
2: Ehkä tiirek huje music!
3: Will dem Nasel's Morop, sich mehr Kind, viel Morop, will dem Nasel's Morop.